0: हेलो हेलो,
1: हेलो, गुड मॉर्निंग मेरा।
0: गुड मॉर्निंग। हेलो लेडीज, किताब रुपये तरह नोक चरी
1: मैम तभी पर आई
0: ताजे ताजे हुई
1: नंबर तीन तीन में मने
0: नंबर देगी मैम। आ
1: मैम देगी मैम
0: करी हैवी बा
1: ता ताजे बम मेरा
0: ताजे रे ताजे रे मैम हैवी बना त्रा
1: ओ मैम
0: हुई
1: बोलते हैं दे मेरा मुझे मैंने आखों Nói phụ nữ cố gắng sẽ ngã răng nụ đăng Nụ đi bà mình Dù ở đó không khăn Nói gì thì nó khắc lệ Khăn và sự gắn ra mô Không khăn khăn Nhưng đi ra hôm nay Dù ở đó không khai khách thân ra đi Dù ở bà mình nà mà có cái gì Dù ở phòng bằng âm Dù ở phòng ái tê nó khăn
0: Hồi
1: Ông anh Nó quay nhật tàn Nà bởi xây dịp Anh bởi xây dịp Bốn dịp phăng gần đi nà bởi
0: Hồi hồi caller sing sida kitang chance BBC hai dana
1: ado meda
0: nasi
1: ta weba ko
0: hoi
1: SMS ta wa ta message ta ba tu so da hai ba ko
0: hoi hoi
1: nasi ba ado se so au agi mo kon ta wi pang de
0: hoi SMS ta tha bisi gi oi bi regadi koi gi matam matam na yada ba na traga song gi SMS se uho da ba na traga na isei khanbirei bi sei si koi gi film le film da koi gi library da leita ba gumba topa maram sing oirang da na khali na traga di soida na maki mi magi message se nong mat nong na traga nong ma de da mak lo khala kani na tha ja ba tham jage
1: mo ko ta ne le me ram me ri na na
0: hoi Hoi hoi. Soi dana maki phang bigani mema yam nungai jare thorum da sarup ya birak pagi damakta. Isai ma kudol tam jara age dudi me ampuna tamina naba. Thagachari. Kongol film dagi sadanandagi khonjel da Ajit ing thauzana sering ba Amarjit Lawrim bamna sayang. Sayang libai sei ni isai si mathangi kol ngai ngai na kudol tam jari. Tamilisi.